لاہور جا پہنچ. شہر تو باہر جا کے ڈیرا لایا, شیٹھ دنی چند اتوں لنگ رہا سی, درشن کیتے ٹھنڈ پئی, بینتی کیتی مہاراج میرے گرہ لکھے چرن پاؤ, تن گرو نانک پاتشاہ تارن جو آئے سن. آپ دنی چند دے گھر گئے تے پھر کی تکیا, اے برہمنا نوں بھوجن شکارے بڑے پدارتھ بنائے ہوئے ہن, دھن گرو نانک پاتشاہ پوچھن لگے دنی چند آج ابرم بھوج کیسا کر رہے ہو, کوئی خاص دن ہے؟ تا دنی چند نے آخیا مہاراج اج میرے پتا دا شراد ہے, تے سو برہمن نو سد کے بھوجن شکایا. تا دھن گرو نانک پاتشاہ کہن لگے بھائی تیرے پتر رج گئے ہن. آخیا جی برہمن تا ایویں کہہ رہے سی, او تا کہندے تر گئے ہن بھائی دنی چند تیرے پتر بڑے خوش ہن, بڑے سکھی ہن, سورگ وچ بیٹھے آنند مان رہے ہن. تا دھن گرو نانک پاتشاہ کہن لگے دنی چند تیرا پتا تا تین دن تو بھکھا ہے, تین دن تو اس نو کوئی خوراک نہیں ملی, وہ شیر دی جونی وچ ہے. مہاراج میرا پتا بڑا

جو سجنو جی اتنے وحگرو کرپا کرے ان کوئی بھی آدمی روک نہیں سکتا کسی بھی کاغذی رکا پاوے ہاں سارے کرم کے سیدھے ہونا آپ کم کریے جناب واحگرو